con un tri, te hay anguaja. Bonite hay anguaja si baimco. Cabo te hay anguaja. Te uma cuni, chinte taeve, ya no parajo. Shango tamaki teta, mama wani anwa teta. Mar shango parajo ka. Tuya ana tete ten kuni ya. Adama teta. Tama simpai shango. Mama tuya teta. Anwa ka kuma nguwa ko tumpin aisiki. Ta ata tit aiji amuwa tano. Ada ti shwe no. Tukwa ndwe kun tati hinyako anguji amuwa ko ana kutike hoje aneta. Tinu tintamiya ko. Ngu kuwe anguji, chuku anguji no. Tikun tete no mo titata. Kung moti tata. Hambeti aki shahata o. Amkwaram ka angaji ki teta he. Satri simbumburu tanu. Ti aman kwen aki te. Ti yom kaha an. Sa butara kaminu. Ti changlema konjim yom kaha. Ti aman kwen aki teta. Sangya si komburu taminu. Ti anahu chon chwakaman kwen aki te. Ndondi tachaminu ti anahu ma aki te. Maburu tachaminu ti ama unkwen aki te. Kwanza tachaminu ti angu kwen aki te ina man kwen. Kwabana chaminu atacha ti ngagwana ngaje ti atuiha. Takon akhabiti. Umkhiyeba ngetal kuwa tawakai ti amikom am. Khom urum am dom urum tenu. Asyangay kutehi ma buma mkheri oma. Cha butara ki kwara oka cha rekhetia. Karina cha kia watin cha kunsa shama tapati. Oka cha shisha. Gedwiji oka. Aga tishi ya iwe. Ti kuomtai anguji. Aga tunko na kuomtako. Aga singeye ni doonge muka ngeti. Garagi tate ya ata tia tina te ate ti doonge ata tita. So ata ti anako teta a anji. No ti awe. Mwete pe. Aga kuhi hengoti. Mwete kuhi hengoti. Mwete kuhi hengoti te kwa adi no. Ti aksi ya hete ka bodi tui mkumbi matinta kuna kukomta. Mara ti che kum angam. Tam tak ma ati ya che kwa no tinuwe. Kau tatano akwa taro. Ti ya me gwe pi ma chol kawa buri kare. Hambe kinge uka kwa taminu ti che itawe. Di khana khaka me tan ti kore ma kwa no gwi no si kya ni cho angwe. Ti ata tete. Ngam kwa nam katia kwa angam tae an kwe na ti tenu darano si te utahe. Toto lati disimbae na ba gushe na kwa tingu mkwe kwa ma. Tukuli tre ya kwa gwe. Amu yo khama akia wakara duenge ja kwa guno guguwe marin tuji wafu utati kwa nae kushe ni yaati ta. Atamba hati ya kusha ngana. Nga mwane taon tiknu kwa wako kare hii. Kya ta kun khamge ukwa che hon togo tau kwa na kwa wako. Ata hii kum. Tiko kwa khama tu yunit. E ata nga. Tata nge. Ta kono te uya kono ta kona shwe kwa kwa. Unit na ukwa nga ta hii sinu. Ima mbae cha nguhe kumwa te kukuma wekham ambuma alimba ufu kumu katama. Na wahishe na tita. Tio kumi kukui nguwele mama ata miye. Takono mbae anta mama itunghe nga. Khama cho wate kiara tewe choka wate kwa hongwa kiyo kama kuiwa. Ata khama kuma waka kumwa ku sichi hako ya hecha. Khama kose hengo nyai kengo sunwa. Hinya tobe kwa ngo ya hewe dinungo khama kukwa hita mbae ata kuye. Takwati teti vye kengye kwati muu. Kapande duwana ta aka kwama na kwa hati nteki ya. Sekuli. Eka mkaka darata ata wakano ya nungyata ya mama ya. Ta shishin eka mkia ya nungyata hata ya koma ta ako. Kapande. Takuno aka ngeki berende si mba si gombo mkwe kago si gombo si nga dupu kusine si inu te inu amin huma shwe. Mama si mjahamki. No ana ya te shwere khanki gwama uka shwere umu khana te ngasa ya. Bambangandu tamite ka guaba putu tua atongwati. Putu tua atongwati. Ata yete shwere ma. Atongwe ya kwe shesha kuwa. Ma atongwati itatei kwe kyae kwe. Enu iteti ya oka ya kwe. Mara ngu kwa naeka enu aja akhiri eji. Ata antako na te shwere ma wako tuwa tuwa kati kyae. Tino teki ya mwako kwe. Ame kana kwe kwe uwa ho tenge mge na kwe uwa kumpa muka no. Mwema. Mukundu yara ma shikongo ta khom oka kwama kui kwa yaha kwa taki. Te dram kiyo mama si cho ta kunjare wa khireti kawa mka mama si ndishika kwa. He nata ma mama kwa hati kaya nata kambori maaka. Si tiwere kasha ngwe ka kasi kadama kuta ndotori na muu tiwere dingi ka. Tini kunya ka tona tiya. Mara kacha agye karate hapa mua te furai ya gorotu hapa idu uti. Mi yako tam no angwa kobo mtano. Tiri ni kobo mtano tanti di furai ya tini a toma oka. Ako ni di furai ya nyo msena wati. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk